0: बेटी कुछ करना चाह रही थी तो मैं डाउट था। फिर मैंने उस चीज पे टाइम लिया, मैंने उससे बात की, मैंने कहा ये है। कहती है नहीं बाबा तो तुम देख लो बाहर से बदल गया हुआ। मैंने कहा हाँ ये बदल गया हुआ है। तो फिर मेरी तसल्ली हुई। इंसान को हर वक्त अपने आप को तैयारी करनी चाहिए कि इंसान किसी की मदद कर सके, और जो इंसान से हो सकता है वो इंसान को करना चाहिए। तो मैं राजा
1: बहुत
0: साहब
1: शुक्रिया अदनान
0: इंशाल्लाह
1: आपका,
0: कर
1: आप भी टाइम की पाबंदी करते हैं डेविन। हमें मजबूरन भी करनी पड़ती है, लेकिन हमारी तबीयत में भी टाइम की जो पाबंदी है वो शामिल है। तो वक्त और लिहाज जो है हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। हम जब खुद मिसाल बनेंगे, बच्चे भी देखेंगे वो भी पाबंदी करेंगे, दोस्त भी देखेंगे सुनेंगे वो भी पाबंदी करेंगे। लेकिन चूंकि बाज़ जगहों पर बड़ा रिवाज होता है कि 9 बजे अदनान से बात करनी है तो 10 बजे बात करके कहें जी अब बात कर, ये नहीं पता इसकी अदनान की 10 बजे क्या मसरूफियात होंगी, या अदनान सो गया नमाज़ पढ़ के या अपने काम पे लगा हो। ये हमारी एडिक नहीं होती कि मैंने 9 बजे का टाइम दिया तो मुझे 9 बजे ही बात करनी चाहिए।
0: रजा साहब देखिए, मैंने हमेशा एक चीज याद रखी कि जो टाइम होता है ना उस पर बंदे को कोशिश करनी चाहिए कि उस टाइम पे बंदा करे। अब इंशाल्लाह जरा ये देखिए 9:30 होने वाले हैं, मुझे पता है कि 5-10 मिनट बाद मेरे बच्चे ने सोना है। मैंने उसको क्या कहते हैं तैयार करना है, क्योंकि उसको मैं टाइम से नहीं सुहाऊंगा तो वो टाइम से स्कूल नहीं पहुंचेगा, स्कूल नहीं स्ट्रेस पहुंचेगा तो वो पढ़ नहीं सकेगा। तो यही तो चीजें होती हैं कि मैं फिर टाइमिंग और ये चीजों को देखना पड़ता है और इंसान को करना पड़ता है।
1: यही तरक्की का
0: तो
1: राज है, यही हमें दीन भी सिखाता है, वक्त की कदर करें।
0: यही तो कुछ हमें सिखाता है। तो राजा साहब मैं इंशाल्लाह ताला व्यूअर्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि बस ये कि आप अपने आप को देखें, बेहतर करें, अपने बच्चों की परवरिश करें, अपने बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करें, और इससे ही आपकी क्या कहते हैं अपनी हिम्मत आती है।
1: अदनान आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, इंशाल्लाह अब रब्ता रहेगा।
0: सब ओके ओके अल्लाह हाफिज।
1: सामान नाज़रीन, ये थे अदनान अली अमीन जो कि आपको ताज़ा तरीन मालूमात भी दे रहे थे, अपना तजिया भी पेश कर रहे थे गपशप की शक्ल में। सामान हम कोशिश करते हैं गपशप की शक्ल में प्रोग्राम करें, बड़े बड़े वज़नी सवालात करना या बड़े बड़े वज़नी जवाब लेना, फिर बहुत सारी बातें जो है वो समझने से भी, वो कानों के ऊपर से भी गुजर जाती हैं। तो इंसान को सारी बातें करनी चाहिए लेकिन एक दोस्ताना माहौल में करनी चाहिए।
2: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो इस वक्त अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से पेश किया जा रहा है। आइए आपकी मुलाकात सिकंदर सदीक से करवाते हैं, जिन्होंने आज बड़ा खुलकर इंटरव्यू दिया जो टीवी की जीनत बना हुआ है। आइए हम मिलकर उसको सुनते हैं वो क्या कहते हैं।
3: सिकंदर सदीक वेलकम।
4: Tak skal du have.
3: Du er leder af partiet Fri Grønne, medlem af Københavns borgerrepræsentation, i hvert fald lidt endnu, fordi i morgen der samles borgerrepræsentationen for at stemme dig ud af kommunalbestyrelsen på grund af den her boligsag. Og du skrev på Facebook forleden dag, at du nu bliver fældet på grund af politisk pres, og jeg citerer, kritiserer man zionismen og udstiller magtsyn blandt politikerne, så kommer de efter en. Hvem er det, der kommer efter en, hvis man kritiserer zionismen?
4: Jamen lad mig starte med at sige, at jeg synes, det er demokratisk underskud, at de mange tusind borgere, som har stemt på mig ved valget, og stemt Frie Grønne ind, altså Moderaterne fik ikke et mandat, Danmarksdemokraterne fik ikke et mandat, vi fik et mandat, at der så kan sidde nogle embedsfolk i et politisk ministerie, og på baggrund af nogle manglende netto-kvitteringer, simpelthen fratage det mandat.
3: Okay, men du skriver, som jeg siger, at man, der er nogen, der kommer efter en, hvis man kritiserer zionismen. Altså, hvem er det?
4: Jeg er glad for, at du tager det op, fordi min boligsag, den er, hvad det er. Det er overstået. Grunden til, at jeg sidder her i dag, det er faktisk, at vi kan løfte og hæve debatten. Det er ikke noget, jeg siger. Det er fuldstændigt veldokumenteret, at der er politiske interesser, der er interesser, stærke magtfaktorer i vores samfund, som påvirker vores politikere, som påvirker politikken i de retninger, man ønsker det.
3: Og hvem er det?
4: Det skulle jeg til at komme til, ikke? Aalborg Portland, som er den største klimasynder i Danmark, kan med deres politiske indflydelse slippe fra en klimaafgift. Mette Frederiksen, hele den danske befolkning vil gerne se de sms'er, Men et departement sørgede for, at de sms'er blev slettet og aldrig nogensinde kom til så dagens lys. Hele den danske befolkning vil rigtig gerne sikre, at vi ikke får amerikanske soldater på dansk jord, men et flertal i Folketinget har vedtaget, at det skal vi have.
5: Okay.
4: Sådan kan jeg blive ved. Det vil sige, at vi ved alle sammen godt, at der er politisk, der er aktører, ja, der er stærke aktører, som sætter den politiske retning i Danmark, som er med til at sætte den. Og der, det er så der, jeg siger, hvorfor er det et tabu? Eller hvorfor er det så uforståeligt, at den zionistiske lobby, altså internationale...
5: Ja. Så det, du siger, det er, undskyld mig, hvis jeg skal forstå dig rigtigt, altså, fordi jeg går ikke ud fra, at du ved, SMS-sagen Aalborg Portland har noget at gøre med din boligsag specifikt.
4: Det er for at sætte det i perspektiv.
5: Ja. Okay, så du siger, at der er noget, der er lobbyinteresser i Danmark. Det findes, præcis, det findes derude.
4: Præcis. Og så vil jeg faktisk trække det over imod min sag nu, og så sige, hvorfor er det for os, at det er tabu, at man taler om, at den zionistiske lobby også presser på og sørger for, at politik lukker ned for Israel-kritik. Lad mig give dig et konkret eksempel på det, ja, i forhold til min sag. Jeg starter i maj måned 2025 med et stort interview, hvor jeg siger, at nu flytter jeg fra Herlev til, ja, København. Jeg flytter til København, og jeg annoncerer det både i medierne og på de sociale medier.
5: Vi har rigelig tid til at snakke, så nu afbryder jeg dig lige, fordi du har ret. Vi skal måske lige opsummere for seerne, hvad det her egentlig handler om. Altså, fordi i maj 2025, der meddeler du rigtig nok, at du flytter fra Herlev, hvor du har hus og familie, til København, hvor du vil stille op til kommunalvalget. Og så flytter du så officielt i september. Men Ekstrabladet så en række artikler, tvivl om du, Sikander Siddique, rent faktisk bor i København. Herlev Kommune, de meddeler, at Sikander Siddique her har registreret sin bopæl korrekt, men Københavns Kommune, de beslutter sig alligevel for at undersøge sagen. Og så kommer vi så til kommunalvalget, hvor Siddique får 3.125 personlige stemmer og bliver valgt ind. En måned senere, så meddeler Københavns Kommune, at de vil annullere hans opholdsregistrering, hvis de ikke får dokumentation for, at Siddique rent faktisk har boet i den her lejlighed i København. Den ekstra dokumentation får kommunen ikke, så i februar annullerer de Siddiques bopælsregistrering, som det hedder. Og så anker han sagen til Digitaliseringsministeriet. Og så er vi så fremme ved sidste uge, hvor ministeriet afviser Sikander Siddiques klage og stadfester afgørelsen. Okay, så langt, så godt. Men det, jeg skal forstå, fordi en ting er Aalborg Portland og SMS-sager, og der findes, du ved, lobbyorganisationer i Danmark, ikke? Men skal man forstå det, du siger sådan, at de her embedsfolk, Københavns Kommune og Digitaliseringsministeriet, de er under påvirkning af zionismen, når de træffer den her konkrete beslutning?
4: De er påvirkning af under politikere. Politikere er påvirkning, er under påvirkning af forskellige interesser, som du selv siger. Det kan være Aalborg Portland, det kan være Mærsk, det kan være alle mulige andre. Men lad mig lige prøve at sige,
5: der er en ting. Men kan vi ikke bare snakke specifikt om zionismen?
4: Jo, men det er også det, jeg skulle til at gøre. Den tidslinje, du laver, jeg synes, du mangler den vigtigste ting i den, det er plakaterne. Fordi min boligsag er jo ikke et problem før plakaterne. Min boligsag bliver et problem i det sekund, vi sætter plakaterne op, befri København for zionismen. Så springer der en dynamit i dansk politik, hvor du ser politikere fra statsministeren og alle mulige andre pro-israelske politikere gå ud og lynche mig offentligt. Du ser medier lave ledere, hvor de kalder mig jødehader og antisemit. Og du ser medier give ufiltreret adgang til for eksempel Max Meyer, hvis jeg lige må gøre det her færdigt.
5: Jamen, jeg har klippet med, hvor vi lige kan se, hvad det drejer sig om.
4: Hvor det er, at du giver taletid til Max Meyer, som for eksempel påstår, at vores...
5: Max Meyer fra Zionistforbundet,
4: som påstår, at plakaten Befri København fra Jordan, som handler om et boligselskab, i virkeligheden er et kodeord for jøder.
5: Nu er han ikke med her, det er en anden plakat, men lad os lige se, fordi statsministeren omtalte blandt andet den her valgplakat til Krystalnatten, i sin tale til Krystalnatten sidste år.
6: I de her uger ser vi plakater, gadebilleder med budskaber, der i hvert fald for mig vækker minder om en tid, vi troede for længst var forbi. Plakater skal ikke skabe had. Plakater skal ikke skabe mistænkeliggørelse, og plakater skal ikke skabe utryghed. Og jeg kan ikke udtrykke stærkt nok, hvor udansk jeg synes, det er.
5: Altså, det her behøver ikke være udtryk for noget som helst andet, end at hvis man siger noget i den offentlige debat, hvis man har et slogan på en plakat, som er særligt provokerende eller stærkt, så får man ekstra fokus, så får man kritik. Altså, det er jo bare sådan, den offentlige debat fungerer. Det er der jo ikke nødvendigvis udtryk for, at der er nogen, der vil ens til liv.
4: Når man, Christian, undrer det der ikke, at den kritik og den boligsag og den fokus kommer først i det, vi sætter plakaterne op. Og så har jeg bare behov for...
5: Vi er enige om, at din boligsag, det starter inden plakaterne.
4: Ja jo, men der er ikke nogen, der har en interesse i det. Der siger Herlev i kommunen jo, jeg bor fuldstændig korrekt i København. Der er ikke nogen politikere, der går ud og blæser det her op. Det her bliver først blæst op i det, plakaterne kommer til udtryk. Og så vil jeg bare gerne lige sige en ting. Det er jo ikke noget, jeg finder på. Det er jo veldokumenteret, at den zionistiske lobby og Israel jo netop sørger for at påvirke. Altså Berlingske Tidende havde en artikel i medierne, hvor de skriver, at op mod 1000 meningsdannere vil Israel prøve at betale, altså journalister, politikere, så de kan lukke Israel kritik ned. Kan du huske?
5: Ja, men det har du ret i. Det er en 15 år gammel historie.
4: Og Poul Madsen fra Ekstrabladet gik ud.
5: Jeg når til Ekstrabladet. Jeg skal nok nå til Ekstrabladet. Men det du siger, det er en 15 år gammel historie. Det er jo meget velkendt, at Israel er meget, hvad kan man sige, nærmest aggressiv i deres...
4: Påvirkningsagenter. Politikere, journalister.
5: Det kan også være rigtigt jo. Men du skal jo ligesom så kunne bevise, eller i hvert fald sandsynliggøre, at den påvirkning, den generelle påvirkning, statsministerens ord, påvirker embedsfolkene i Digitaliseringsministeriet og i Københavns Kommune til at træffe en afgørelse, som er løgn.
4: Jeg kan bare konstatere, at i det, vi sætter plakaterne op, så jeg har været gennem mediemøllen mange gange, da jeg talte om den private ejendomsret, da jeg ikke ville sende våben til Ukraine. Jeg har prøvet det her rigtig, rigtig mange gange.
5: Jeg spørger bare, kan du bevise, at det er derfor, de træffer den beslutning? Fordi de er under påvirkning af zionisterne.
4: Jamen, det her handler ikke kun om zionister. Det her handler om, som jeg har behov for at løfte her i dag, det er, at når vi anerkender, at alle mulige andre stærke interesser påvirker politik, hvorfor er det så et tabu eller fuldstændig noget, man ikke kan forestille sig,
5: at det kunne gøre? Du siger, at grunden til, at du taber din boligsag, det er, fordi du kritiserer zionismen og de magt og politikerne, og nu vil systemet have dig ned med nakken, så er der vel en direkte, så er det vel ikke bare noget med, der er nogle abstrakte interesser, så er der en direkte rød tråd imellem de interesser og så din boligsag. Hvor er den kobling?
4: Det følger fuldstændig det mønster, vi har set igen og igen, dokumenteret, veldokumenteret. Man taler om det i USA, man taler om det i England, man taler om det i Tyskland. Hvorfor er det, vi ikke taler om det her? Vi ser zionistiske organisationer lægge pres på. Altså det her starter jo først, det skal du jo huske på. Jeg laver plakaterne, vi laver plakaterne, så går Dansk Zionistforbund ud og politianmelder os og laver ballade ud af det. Så går et europæisk zionistforbund ud og gør det samme. Så blander den israelske ambassade sig i valgkampen her, og så tager det fart for alvor, hvor politikerne gør det.
5: Jeg vil bare lige holde fast i, altså de afviser det jo blankt, det her. Også? Vi talte med Kultur- og Fritids- og Borgerserviceforvaltningen i København i dag, at de siger, at de kan afvise enhver påstand med politisk indblanding og motiver i sagsbehandlingen. Sagen hviler på en juridisk vurdering, foretaget af Folkeregisteret, som efterfølgende er blevet stadfæstet af Digitaliseringsministeriet. Men de lyver, eller hvad?
4: Det gør de ikke, men ligesom alle andre, er de også påvirket af den politiske stemning. Og der er jo ikke en tvivl om, at når en siddende borgmester, Jens Lytkin, som i øvrigt er pro-israelsk og har været meget aktiv i hele den her, under hele det her folkedrab, der er foregået i Palæstina, at når han udtaler sig, mens sagen kører, når en tidligere overborgmester, som har været overborgmester for hele forvaltningen, går ud, mens sagen kører, og siger...
5: Sofie Hestorp, du snakker
4: med. Ja, der siger, det her det er svindel, det her det er bedrag, så påvirker det selvfølgelig, så skaber det jo selvfølgelig en stemning. Men jeg er bare nødt til at sige, det her følger et mønster, vi har set overalt i verden.
5: De lyver vel, når de skriver så, at der er ingen politisk indblanding i sagsbehandling overhovedet, skriver de. Det passer så ikke simpelthen.
4: Jeg kan bare konstatere, at det her var ikke nogen sag.
5: Kan du ikke bare sige det, fordi du siger endda, at det er politisk pres? Altså, har du sagt allerede?
4: Jo, men det, jeg siger jo, det er politisk pres.
5: Så de lyver?
4: Nej, men jeg kan ikke sige, om nogen lyver ikke lyver. Okay. Jeg kan bare sige, at mine oplysninger blev lækket. Mine private oplysninger, som kun lå hos embedsværket, en håndfuld mennesker, blev lækket. Politikere på Københavns Rådhus, pro-israelske politikere på Københavns Rådhus, gik ud med og havde konklusioner på, afgørelser, inden jeg fik dem. Så der er i hvert fald foregået uregelmæssigheder, og okay.
5: Lad mig lige spille et andet klip for dig, for vi har også talt med professor i forvaltningsret på Aalborg Universitet, Sten Bønsing, om sagen.
7: Ud fra de papirer, jeg har set, er der ikke noget, der indikerer, at forvaltningen ikke har handlet helt efter bogen og helt fuldt lovligt. det her, det er ikke nogen sådan, hvad skal man sige, usædvanlig sag, og det er helt oplagt, at man undersøger sådan en sag, hvis der er nogen, der indikerer, at der kan være sket en fejl. Der er ikke noget i sig selv mystisk i at undersøge den pågældende specifikt. Man kan sige, at der er jo rejst en mistanke om, at der ikke er tale om en korrekt registrering, og så er det helt naturligt, at man undersøger, og man kan sige, måske kunne man sige, i sig selv, eller navnligt i en situation, hvor det jo er et spørgsmål om et muligt politisk valg. Altså, som man kan sige, det er jo bestemt ikke ligegyldigt, om bopælskravet det er opfyldt.
5: Altså, ja, juraprofessoren siger, det er fuldstændig efter bogen, der er intet usædvanligt ved det. Nu spørger jeg dig bare lige igen, hvilke beviser har du på, at det er zionismen og en eller anden et system, som har væltet dig?
4: Jeg har fuldstændig respekt for professorens ord her, men du finder jo også professor, for eksempel som Frederik Waage, der har skrevet et notat efter at have studeret sagen, og været ude at sige, det her, det følger ikke forvaltningsprincipperne. Man kan ikke på så kort tid afgøre den her bopæl. Og så vil jeg jo bare sige, for mange ude i studiet, som måske ikke har oplevet en valgkamp, jamen for dem vil jeg sige, at en valgkamp foregår jo ikke sådan, så man har et forbrug, hverken i penge og mad eller strøm, som man har, når man bor med to eller tre børn. En valgkamp foregår på den måde, at man står op om morgenen, løber ud for at dele valgplakater,
5: og det, du refererer
4: til, og så er man ude hele dagen, spiser ude, og så kommer man hjem sent om aftenen, og så sover man igen. At hvis du tager den periode og siger, hey, her er der altså indkøb af, der er ikke tilstrækkeligt indkøb, så jeg er i hvert fald ærgerlig over, at den del
5: til,
4: ikke kom med.
5: Og det, du refererer til, det er, at Digitaliseringsministeriet de konkluderer i deres gennemgang af sagen, at der er blevet brugt så utrolig lidt el i den lejlighed, at det ikke giver mening i forhold til, at der skulle have boet to personer. Og der tager de jo et højde for, at du også skulle have været ude og lave valgkamp. Samtidig de også konkluderer også, at du ikke har købt særlig meget ind i nærområdet. Derfor giver det ikke nogen mening, at du skulle have boet der ifølge dem. Ikke? Jeg tænker bare på, i morgen, der skal der så stemmes i borgerrepræsentation, og det er jo ikke... Det er jo dem alle sammen, som vil smide dig ud. Altså, det er jo også Enhedslisten og dit gamle parti, Alternativet. Betyder det, at de på en måde også er en del af systemet under zionistisk indflydelse?
4: De følger jo bare forvaltnings- eller, kan man sige, ministeriets afgørelse. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at det var ikke nogen boligsag. Der var ikke nogen, der havde et problem med det, indtil de plakater kom op. Det var der ingen, der havde. Altså, det kan du jo ikke lave om på. Herlev Kommune undersøgte mig, og de sagde, at han bor fuldstændig korrekt i København.
5: Der var ingen, der
4: havde et problem med det. I det, de plakater kommer op, så ser du politikere, der simpelthen ser rødt.
5: Ja. Det er jo fordi, det er en ret voldsom udtalelse, tror du ikke det? Det er jo som jeg sagde før, det er jo bare sådan, den offentlige debat er. Hvis der er nogen, der siger noget voldsomt, så er der fokus på det.
4: Det er fuldstændig veldokumenteret. Det eneste land, hvor vi ikke taler om det, det er Danmark. Men hvis du ser min boligsag, okay, den er afgjort. Men det følger et mønster, når zionistiske organisationer, når andre interesser påvirker politik. Okay. Mit spørgsmål, som jeg rigtig gerne vil stille her, det er, hvorfor er det, at det er så kontroversielt at sige, at Israel og internationale kræfter, zionistiske organisationer i Danmark, påvirker vores politikere, når vi siger, at Aalborg Portland gør det, når vi siger, at Mærsk gør det, når vi siger, Landbrug Fødevare
5: gør det. Men det tror jeg heller ikke, noget, hvis jeg synes er specielt kontroversielt. Det er jo noget, man har hørt meget mange gange før. Det er jo også en af de ældste sådan, trupper i sådan, jødekritikken i det hele taget. Men altså, dem, der har skrevet, dem, der har beskæftiget sig mest med det her, det er jo Ekstrabladet. De har skrevet i historien, de boligsag også før de her plakater. Vi har chefredaktør på Ekstrabladet, Knud Brix, med. Knud, hvilken indflydelse har zionismen og zionister haft på jeres arbejde med den her sag?
8: Absolut ingenting.
5: Og det er du sikker på?
8: Ja, fuldstændig.
5: Din forgænger, som Sikander også sagde før, din forgænger på posten, som blev Ekstrabladet, Poul Madsen, han har sagt, at man nærmest ikke kan kritisere Israel. Nu citerer jeg lige, hvis man siger eller gør det mindste, så bliver man indkaldt til møder med interesseorganisationer i Danmark og på den israelske ambassade. Er du blevet kontaktet af den israelske ambassade eller den israelske lobby i den her forbindelse?
8: Nej, på ingen måde.
5: Okay. Hvorfor har I så brugt så mange ressourcer og så meget plads på den her sag?
8: Når vi begyndte at interessere os for den her sag, så var det jo fordi Sikandar Siddique, han meldte ud, at han ville stille op i København. Så jo flytte fra sin familie, hvor hans parti er registreret, og stille op i København, hvor der jo er grøde på venstrefløjen, og derfor er han som magthaver ikke helt ubetydelig i sådan en kommende valgkamp. Og når han så siger, nu vil han flytte ind til København og stille op der, så begynder vi at interessere os for, hvordan hænger det sammen. Så kunne man jo konstatere, at det så ud som om, han havde sin livsførelse i Herlev, og derfor begyndte vi at interessere os for det, også længe før de her plakater kom op.
5: Okay, så det er før plakaterne kom op. Det er fordi, så de ikke ser jo, at det handler om de der plakater. Det er der, den sådan, det sionistiske påvirkning, de sionistiske idéer flyder over, vel også i medierne gør ud fra. Men det handler heller ikke om det, eller hvad?
8: Nej, det er ikke korrekt. Altså, vi begynder både at interessere os for det, research på det og publicere, før de her plakater er op.
5: Okay. Hvad siger du så, Sikandar Siddique? Han siger jo det modsatte af det, du lige sagde.
4: Ja, men jeg sidder lige nu og tænker, gad vide, hvad Knud Brix siger, når han ligesom Poul Madsen går på pension. Prøv at høre, det er vigtigt at adskille to ting her. Jeg sagde jo netop, at da de laver artiklen, og Herlev Kommune undersøger mig, er der ikke noget problem. Der er ingen politikere, der blander sig. Der er ikke ballade. De undersøger sagen, og så siger man, det er helt fint, du bor i København, for det skal du. Lovgivningsmæssigt, CPR-lovgivningsmæssigt, så kommer plakaterne op, og så går politikerne i selvsving, så går Dansk Sionistforbund i selvsving, så går den israelske ambassade i selvsving, så går statsministeren i selvsving, så går de pro-israelske politikere i kommunen i selvsving, og så bestemmer Københavns Kommune sig for, at nu vil vi egentlig gerne undersøge den her sag igen, og så starter hele balladen. Og må jeg ikke lige sige en ting
5: i forhold til den dækning? Nej, fordi vi har stadigvæk Knud Brix med, jeg vil egentlig gerne høre, hvad han tænker om den udlægning af sagens forløb.
8: Selvfølgelig er vi ikke i lommen på nogen som helst israelsk lobby. Det er sagen fuldstændig uvedkommende. Vi har kigget på en magthaver, som pludselig flytter. Det ser ud som om, han har sin livsførelse i en anden kommune. Det kan man jo ikke efter reglerne. Derfor begynder vi at undersøge det, og jeg er da også glad for i dag, kan du sige, at den blåstempling, der kommer, er vores dækning, fordi vi er blevet beskyldt fra alt for at have ligget i Sikanders have til at være en del af en sionistisk, hvad der lyder som en sammensværgelse. Og intet af det er jo korrekt. Tilbage står bare myndighederne og kigger på det her, og vores dækning er blevet blåstemplet.
5: Altså nu er du redaktør på et solidt tabloid medie, ikke? Nu kan du høre her, at Sikandar, han fortæller, at han er blevet fældet af systemet, af sionismen. Det lyder som en meget god historie på Ekstrabladet. Gør det ikke det? Hvorfor kunne I ikke tænke jer at grave i sådan en?
8: Jeg kan bare sige til Sikandar, hvis han har bare noget, der nærmer sig bevis eller dokumentation for det der, så er han velkommen på mit kontor, for det ville da være en fremragende historie, hvis magthavere og medier var i lommen på en sionistisk lobby. Jeg har aldrig nogensinde talt med Israel i det her. Har han den form for dokumentation, så er han velkommen på mit kontor.
5: Okay, men det vil jeg stille spørgsmålet, ikke? Det har jeg allerede spurgt om nogle gange. Har du en eller anden form for dokumentation for de her påstande? For det, du siger, det er jo, at der er nogen, der har påvirket embedsfolkene i Digitaliseringsministeriet, embedsfolkene i Københavns Kommune, til at, hælde dig nedbrættet, ikke?
4: Har vi dokumentation for, at departementet i statsministeriet slettede sms'erne, ikke vil bibringe dem? Har vi dokumentation for, at Aalborg Portland ikke har lavet lobbyarbejde og sluppet for en klimaafgift? Har vi dokumentation for, at amerikanerne ikke har ringet til embedsværket eller politikerne i Danmark og sagt, at vi skal have de amerikanske soldater på dansk jord?
5: Må jeg lige sige noget?
4: Jeg får nærmest ikke lov til at svare.
5: Ej, i hele programmet. Nej, fordi det er jo sådan, at det er den, der fremfører vilde påstande, som skal bevise dem.
4: Det er jo ikke
5: der er jo ikke omvendt bevisbyrde. Det er jo ikke sådan, at der er nogen, der skal bevise, der ikke er en konspiration.
4: Det er sjovt, du siger det, fordi det har været min anke under hele sagen. Kommunen anklager mig for, at jeg ikke bor, hvor jeg siger, jeg bor. Nu skal jeg bevise, at det, de anklager mig for, at det er uskyldige. Det er omvendt bevisbyrde, og det er også en af de kritikpunkter, jeg har i hele den her sag med, at den starter, den lander hos Herlev, de siger, det er fint. Og pludselig kommer de her plakater op, og så ruller hele vinden. Og må jeg ikke lige sige til Knud Brix, hvis han stadig er med. De laver den her operation, om at nu skal vi afsløre Sikandar på min kones adresse. De dukker op på adressen, de løber rundt i haven, kigger ind ad vinduerne, ringer på og løber så om bag hækken for at kigge. Sikandar er ikke på adressen. Da de så laver artiklen, så skriver de, at navnet står på postkassen, og jeg har sat sociale medier...
5: Okay.
4: Min pointe er bare, at det er også en del af dækning. Ikke et sted i artiklen skriver de, og den operation, vi vil lave med at afsløre Sikanda, der vil vi bare lige fortælle, han var faktisk ikke på adressen.
5: Okay. Nu er det her ikke et medieprogram, men altså, det skal Knud Brix selvfølgelig have lov til at svare helt kort på.
8: Nej, selvfølgelig er det ikke korrekt. Vi går pænt og stille og roligt op for at ringe på og se, om han er hjemme. Vi har ikke ligget på lur i nogen have. Vi har heller ikke været om bag ved nogen hæk. Vi har fulgt de presseetiske regler fuldstændig, og vi har fået en absolut blåstempling af den dækning, vi har lavet kvad i den afgørelse, der er kommet nu.
4: Skrev i artiklen, at jeg ikke var til stede.
5: Nu skal vi videre, for nu er det ikke Køren Ekspreds dækning, vi skal i gang med her, fordi... Vi sidder jo her lige nu, fordi du har, som jeg sagde før, du har boet i en lejlighed i København, som ministeriet embedsmænd i dag siger, at du ikke har boet i. I hvert fald kun de facto.
4: Og nej, det er ikke
5: du
4: det, siger.
5: Du siger så, at det skyldes i virkeligheden systemet og sionismen.
4: Ja.
5: Altså, man kunne også sige, det er bare din egen skyld. Du har begået en fejl.
4: Ja, det kunne man selvfølgelig også godt sige. Men lad os lige have fakta på plads her. Kommunen, altså ligesom de politiske modstandere, og ligesom at TV2, det har vi også talt om, at TV2 konsekvent skriver, at Digitaliseringsministeriet siger, at Sikanda har løjet og snydt om sin adresse. Lad os lige slå fuldstændig fast her. Digitaliseringsstyrelsen siger, vi anerkender, du har en bolig i København. Modsat Herlev finder vi det ikke dokumenteret, okay, at det er din primære bolig, okay, hvorfor du skal være folkeregistreret. Det vil sige, at der er løgn, bedrag, okay, og svindel, ja, hvis ikke nævnt. Det er jo igen det narrativ, der bliver skrabt i medierne, hvor de siger, at det her det handler om, at Sikanda er svindlet.
5: Det er jo dig, der siger, at de lyver nu.
4: Jeg har ikke sagt nogen lyver. Jeg siger bare...
5: Du siger, du er blevet fældet af en sionistisk pres, og både professoren og embedsfolkene selv, de siger, det passer ikke. Og så siger du vel også, at de lyver, og du har ikke nogen beviser på det. Er det ikke rigtigt?
4: Jamen lad mig spørge dig igen. Har du beviser på, at Aalborg Portland har brugt sin politiske indflydelse på os?
5: Men vi kan lave et program om Aalborg Portland bagefter. Nu handler det om din boligsag og din
4: påstand. Men man vil gerne sætte ting i perspektiv. Prøv at høre, Christian.
5: Jeg spørger bare, har du nogen beviser, ja eller nej?
4: Jeg kan bare konstatere, at i det, vi sætter plakaterne op, okay, så eksploderer det. Okay. Dansk Sionistforbund går ud og politierne melder os. Alle ledere kalder os jødehader, antisemitter, lukker ned for os. Statsministeren går ud, den israelske ambassade blander sig, og så starter der en boligsag i København. Ja. Der må jeg bare
5: folk
4: sige...
5: Folk er vrede på dig over noget, du siger.
4: Og der må jeg så bare sige... Ja. Det er nærliggende, og det følger det fuldstændig veldokumenteret mønster, som sionistiske organisationer gør rundt omkring i verden. Altså se APAC, men, se USA, se England, se Tyskland. Ja, og derfor undrer det mig over, hvorfor vi ikke får lov til at tale om det i Danmark.
5: Det kan jo være rigtigt nok. Mange af de ting, du siger, det har bare ikke særlig meget at gøre med, om din boligsag er blevet afgjort korrekt eller ej.
4: Men det er jo det, jeg siger, at det er jo fuldstændigt, det følger. Altså, min boligsag, prøv at den er afgjort. Jeg skal jo ikke sidde her og overbevise dig om, at I håber, at jeg kommer tilbage. Den er afgjort for mig. Grunden til, at jeg sidder her i dag, det er for at løfte det her og fjerne det tabu.
5: Vi snakker om, hvorvidt der er en sionistisk maskine, påvirkningskampagne, som kan få embedsmænd til at træffe beslutninger, de ellers ikke ville
4: altså,
5: have
4: truffet. Jeg kan i hvert fald fortælle dig, at de 3,5 år, 4 år, jeg sad i Folketinget, har jeg ikke set nogen ambassadører rende rundt på Christiansborg gange, som den israelske ambassadør gør. Det var jo nærmest hans andet kontor. Okay. Og da jeg så blev valgt til Københavns Rådhus, så var han også den eneste ambassadør, jeg så derinde. Altså, de har godt fat om vores politikere. De gør et stærkt stykke lobbyarbejde, og det er veldokumenteret. Okay. Du kan se dokumentaren The Lobby, hvor de dokumenterer det her.
5: Som ikke handler om Danmark, men helt kort til sidst til Kandas Dik. Altså, skammer du dig egentlig over alt det her? Hele det her forløb?
4: Jeg er utrolig glad for, at Frie Grønne er sat i verden, og jeg som politisk leder for det, gå ind og tale om det her tabu. Gå ind og tale om, at vores politik er styret af magtbaser og magtfaktorer, som kan være Mærsk, som kan være Aalborg Portland, som kan være USA, som kan være Israel, og hvor vores politikere arbejder i forhold til deres interesser, i stedet for at arbejde for borgernes og folkets interesser. Okay. Og det arbejde, det vil jeg fortsætte med.
5: Det er godt. Sikander Siddiq, tusind tak for besøget, og også tak til Knud Brix for at være med.
1: Sammen med Sikander Siddiq og interviewet, और आप खुद जजें, खुद बेहतरीन जजें, आप खुद फैसला करें. ये प्रोग्राम था, आपकी खिदमत में पेश किया गया. हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी नहीं है. हमारा काम था इन्फॉर्मेशन देना, जो हमने कोशिश की.
9: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज़ है.